0: vseh časov.
1: To so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
2: Pika! Kje koga je? Poslušam.

0: svobodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Povožena žival ovira promet na pomorski autocesti pred Vučjo vasjo proti Mariboru. Ceste so marsiki, mokre in spolske. Danes bo sprva deževno, popovdne pa bodo padavine ponehale. Od zahoda se bo začelo jasniti. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Afera Fotopap se vendarle seli na sodišče. Za danes ob 13. je razpisan predobravnavni narok za Dušana Smodeja. Ta bo imel možnost, da se izreče o očitkih iz obtožnice, ki ga med drugim bremeni kaznivega dejanja spolnega nasilja. Afero Fotopap so avgusta 2022 na enem od družbenih omrežij sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Na letališču Ljubljana so pozdravili novo redno letalsko povezavo med Ljubljano in Podgorico. Med mestoma bo letel madžarski letalski prevoznik Wizz Air, ki Brnik že povezuje s Skopjem. Lete v črnogorsko prestolnico bo izvajal 4-krat tedensko, ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah. FIFA je potrdila sezname za svetovno prvenstvo, na katerem bo sodelovalo 1248 nogometašev, kar je rekord. Prvič bo nastopilo 48 držav, novinci so Zelenortski otoki, Curaçao, Jordanija in Uzbekistan. Mundial bo v Severni Ameriki potekal od 11. junija do 19. julija, prenosi 64 tekem bodo na TV Slovenija.
2: V soboto 6. junija ob 20. uri, vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
0: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Pripravljeni na nepozaben večer. PGD Gabrovka vas v soboto 6. junija od 20. ure

0: zagotovljena.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktore ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
7: Dobro jutro, dragi frajer in pa frajerke na tole sredo 3. junija.
8: Dobro jutro. Ja, takole je, jaz upam, da ste se zbudili oziroma če ste še v fazi prebujanja, vam zdajle pošiljamo en kup dobre glasbe in sicer slišali bomo Zvita Feltna, Cela drama, to je taka mobilna poskok, pa bomo Slapove, pa Alfi Nipiča, da spočijem se na tvoji rami, tako da če se slučajno voste na kakšnem avtobusu, pa imate srečo, da poslušate frajerja. Ja, dajte se malo naslont na sopotnika, a ne. Še pred tem pa bomo najprej slišali ansambl.

0: informacije.
1: Na pomorski avtocesti se je nesreča zgodila med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru. Zastoji so na štajerski avtocesti od Kompol proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru. Previdno, ceste so marsikje mokre in spolzke. Danes bo sprva deževno, popoldne pa bodo padavine ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem do 23 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenijo so od zahoda zajele padavine, ki se bodo zjutraj razširile nad večje del države. Zaradi napovedanih močnejših nalivov nad zahodno Slovenijo je Arso izdal oranžno opozorilo. Po prehodu hladne fronte bodo popoldne padavine postopno ponehale, najkasneje na vzhodu, ohladilo se bo. Moravški župan Milan Balažic je po četrtkovih obsežnih hišnih preiskavah znova za zapahi. Kot poroča 24 ur, je sinoči v spremstvu odvetnika prispel na Povšetovo na prestajanje 30-dnevnega pripora. Sklep o priporu je senat Ljubljanskega okrožnega sodišča sprejel potem, ko je bil Balažic zaradi domnevnih korupcijskih dejanj pridržan že ves minuli konec tedna. Danes je svetovni dan kolesarjenja. Kot kaže statistika, smo lani uvozili skoraj 62 tisoč navadnih in nekaj manj kot 15 tisoč električnih koles. Prebivalci Slovenije gredo s kolesom na pot največkrat v prostem času. Od začetka letošnjega januarja do sredine maja pa so največ kolesarjev našteli na kolesarski poti med Izolo in Koprom.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, takole Radio Frajer poslušate in s tabo sva Ivana in Teja.
3: Tako.
2: Tako, vsi, ki se voste na šiht, upam, da uživate v vožnji in da vam družbo krajša tale naša glasba. Lahko bi pa tudi tekel. Oh. Zaradi tega, ker je danes svetovni dan tekan. Mm-hmm. Kar pomeni, da ne bi se vsi saj mal premigala, ne. Sem tu bom rekla, kapo dol vsem tistim, ki dejansko laufate za užitek pa iz vesela.
3: No, Teja, zdaj, ki si rekla, da bi se lahko, da bi v bistvu lahko pretekl v službo, lepo bi jaz nas mogla praktično iz Štajerske preteči v Ljubljano.
2: Ne vem, če se bo to kdaj zgodilo, ampak rada laufaš.
3: Zaenkrat, mislim, rada laufam, ampak zaenkrat nimam to v svoji rutini, si pa to zelo želim upeljati.
2: Ja, pa dej, jaz ne vem, da ti bran. Ja. Je pa ta nacionalni dan teka vsako prvo sredo v juniju in je namenjen temu, da se folk malo premakne, ni važno, ali tečeš 500 metrov ali pa maraton.
3: Ja, tek ni samo za profesionalne tekače. Ideja tega dneva je ravno to, da šteje čisto vsak premik. Tek, ali je to jogging, ali je to hitra hoja. Ni važno, kako hitro, važno je samo, da greš.
2: No, tek pomaga tudi pri glavi, ne sem pri kondiciji, se pravi, veliko ljudi teče zaradi stresa, da si resetira glavo, da se malo odklopijo. No, če sem čisto iskrena, jaz si v tem primeru grem raj na tortico. Bi bilo pa fajn, če bi imela vesele za laufat, čeprav. Sem se prijavila na teka, veš.
3: Čaki, Teja, kaj? Na, ja. Čaki. Pa, če si rekla, da ne laufaš?
2: Ja, sej ne, ampak le,
3: okay.
2: ti bom povedala.

0: ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: informacije.
1: Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru. Okvara vozila je na gorenski avtocesti pred Kranjem zahod proti Ljubljani. Zastoji so tudi to jutro na cestah, ki vodijo v večja mesta zlasti proti Ljubljani. Ceste so mokre in spolske. Danes bo sprva deževno, popoldne pa bodo padavine ponehale, od zahoda se bo začelo jasniti, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 23 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Pred pristojnimi parlamentarnimi odbori se je predstavilo vseh 15 ministerskih kandidatov, kot zadnji med njimi je včeraj zeleno luč dobil še Borut Rončević, ki bo minister za izobraževanje. Ta je med drugim dejal.
2: Vprašanje je, ali bodo otroci v ideološko neutralni šoli izvedeti, da obstajajo tudi drugačne družine, LGBT družine in tako naprej. Moj komentar bi bil tukaj, sej živejo od povsod, skačejo različni življenjski slogi, do katerih imamo lahko različne stališča, to ni nobena skrivnost. Ampak ja, tudi v ideološko neutralni šoli se je seveda potrebno seznaniti z dejstvi, kar je pomembno je, da se otrok ne uči aktivistično in da se jih ne indoktrinira.
1: Novo vlado bi lahko poslanci potrdili jutri. Iran pa je ponoči sprožil več napadov z raketami in brezpilotniki na cilje v Kuvajtu in Bahrajnu, kjer so ameriške vojaške baze. Nobena od raket sicer ni zadela predvidenih ciljev. FIFA je potrdila sezname za svetovno prvenstvo, na katerem bo sodelovalo 1248 nogometašev, kar je rekord. Prvič bo nastopilo 48 držav, novinci so Zelenortski otoki, Curaçao, Jordanija in Uzbekistan. Mundial bo v Severni Ameriki potekal od 11. junija do 19. julija, prenosi 64 tekem bodo na TV Slovenija.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: žura, ne smeš zamuditi.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
3: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
4: Frajeri, frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst. 5. in 6. junija v Aquaromi.
5: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
4: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
6: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: V soboto 6. junija ob 20. uri vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, dobro jutro, Slovenija.
3: Dobro jutro.
2: Upam, da ste dobro. Ura je nekaj minut čez sedmo na tole jutranjo sredo.
3: Ja, tako in upam, da se zbujete v družbi dobre glasbe. Evo, zdaj le prihaja Dejan Bunjak, čist smečken, pa ansambel Smeh Leti, pa še ena od Raubarjev, ki že za vse, na vse zgodi zjutraj pravijo, da je treba brust, pa kaj ne rečemo, prav majo, ne?
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Na pomorski avtocesti se je nesreča zgodila med Cerkvenjakom in Sveto Trojico proti Mariboru, tam je promet oviran. Zastoji so na štajerski avtocesti od Komfol proti Ljubljani, na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani, na primorski pa od Vrhnike proti Ljubljani. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, čez dan pa bodo padavine postopno ponehale, temperature čez dan od 16 do 19 na Primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, nekaj oblakov bo na zahodu.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Afera Fotopap se vendarle seli na sodišče. Za danes ob 13. je razpisan predobravnavni narok za Dušana Smodeja. Ta bo imel možnost, da se izreče o očitkih iz obtožnice, ki ga med drugim bremeni kaznivega dejanja spolnega nasilja. Afero Fotopap so avgusta 2022 na enem od družbenih omrežij sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Na brniškem letališču so pozdravili novo redno letalsko povezavo med Ljubljano in Podgorico. Med mestoma bo letel madžarski letalski prevoznik Wizz Air, ki Brnik že povezuje s Skopjem. Lete v črnogorsko prestolnico bo izvajal 4-krat tedensko, ob torkih, četrtkih, sobotah in nedeljah. Nesmiselno skrolanje je eden največjih ubijalcev časa in tudi fokusa. Ljudje ocenjujejo, da več kot tretjino časa na telefonu preživijo brez jasnega namena, kaže nova raziskava. Odrasli v Združenem kraljestvu, da nima v poprečju, preživijo na telefonu 4 ure dnevno.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, frajerji. Evo, v tvoji družbi sva Teja in Ivana. Sva pa danes že omenili, da je danes tudi svetovni dan teka.
3: Ja, tako je. Tek je super aktivnost in enim res pomaga tudi spucati glavo, pa zmanjšati stres. Je pa res, da eni obožujejo tek, drugi mečken manj, enega pa sploh ne marajo. Ampak se vemo, različni smo si, vse v redu.
2: No, in Teja je rekla, da je ena tistih, ki ne mara laufat.
3: Ja.
2: Pazite to, se je pa prijavila na maraton.
3: In to ne enega, Ivano.
2: Čekaj, Teja. Na več njih, ali kaj?
3: Ja.
2: Čekaj, ja. Je pa, če si pa rekla, da ne maraš laufat. Mislim, zdaj me pa res zanima, kaj, kako pa zakaj. Mislim, a imaš kako krizo?
3: No. Ja, sej realno, vsi tisti, ki me poznajo, se verjetno sliš dosti nepredstavljivo, da bi šla jaz laufat na maraton. Ampak razložim bo vsem dost kristalno jasno, zakaj sem se prijavila.
2: Okay.
3: Torej, en maraton je v Italiji, je tiramisu maraton.
2: Oh, ok, skoraj pa štekam.
3: Skoraj grem zaradi maratona, nisem za tiramisu.
2: No. Okay. A ne? Torej, se prav greš na tiramisu, no ne vem, kako bo to od laufanja.
3: Ja.
2: No, povejte, kaj je pa naslednji?
3: Ja, ta bo pa v Sloveniji, v Dutovlah.
2: Okay.
3: Gremo pa s kolegico na Wine Run Teran, se pravi Vino Tek Teran.
2: Oh my god.
3: In pazi to, v maskah laufaš, jaz to kume čakam v maškara.
2: Kako dobro, pa zakaj z tega smo še nisem videla?
3: Ja, zato, ker še ni bilo, vse boš. Je,
2: wow.
3: To bom objavila, pa vsod.
2: Dobro, jaz kume čakam to videti. In v glavnem Teja, tudi če ne bo tako odteka, važen, da bo tiramisu dober, pa važen, da bo teran dober. Lej.
3: Pa ne, veš, kaj je najbolj važen, iskreno. Ja. Važen, da bo družba dobra,
2: tako.
3: Pa da se glava spočije,
2: tako.
3: Pa da bo imela dober dan. No, jaz pa upam, da bo tudi današnji dan dober za vse vas, tako da vam zdaj lepo šilamo samo dobro glasbo in ansambel Pik, saj ni res, pa je.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na opadnicah v Ljubljano, zastoj tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Dopoldne bo oblačno in deževno, sprva bodo še posamezne nevihte, čez dan pa bodo padavine postopno ponehale, temperature čez dan od 16 do 19 na primorskem do 23 stopinj. Jutri bo sončno, nekaj oblakov bo na zahodu.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenijo so od zahoda zajele padavine, ki se bodo zjutraj razširile nad večje del države. Zaradi napovedanih močnejših nalivov nad zahodno Slovenijo je Arso izdal oranžno opozorilo. Po prehodu hladne fronte bodo popoldne padavine postopno ponehale, najkasneje na vzhodu, ohladilo se bo. Moravški župan Milan Balažic je po četrtkovih obsežnih hišnih preiskavah znova za zapahi. Kot poroča 24 ur, je noči v spremstvu odvetnika prispel na Povšetovo na prestajanje 30-dnevnega pripora. Sklep o priporu je senat Ljubljanskega okrožnega sodišča sprejel potem, ko je bil Balažic zaradi domnevnih korupcijskih dejanj pridržan že ves minuli konec tedna. Danes je svetovni dan kolesarjenja. Kot kaže statistika, smo lani uvozili skoraj 62 tisoč navadnih in nekaj manj kot 15 tisoč električnih koles. Prebivalci Slovenije gredo s kolesom na pot največkrat v prostem času. Od začetka letošnjega januarja do sredine maja pa so največ kolesarjev našteli na kolesarski poti med Izolo in Koprom.
2: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design. Mame bom, bomo

0: se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
2: Obe sta v sredo, še posebej druga.
1: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasuplje.
4: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večer ogrila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi šmornom. Se vidimo!
5: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: www.sparu.si.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.

0: zagotovljena.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Ja, takole, frajeri in frajerke, upam, da ste se že vsi zbudili, če ne, se pa še boste, ne, kar po času, izi, kakšno kavico si skuhati. Evo, jaz in Ivana vam danes delava družbo, pa tudi en kup dobre glasbe, ne?
4: Ja, in če vas pa še kavica ne prebudi, pa upam, da vas tile dobri komadi, definitivno. Kingston ne bomo slišali, to noč ne spimo. Ansambl Saša Avsenika, Cuzi Muzi, Pupek Špric, ena taka navihana in pa zdajle za začetek ansambl Galop

0: informacije.
1: Zastoj na primorski autocesti pred Postojno proti Kopru, gneča na cesti Izola Strunjano v obe smeri ter na relaciji Šmarje Koper. Zastoj so tudi to jutro v smeri večjih mest, zlasti proti Ljubljani. Dopoldne bo še deževno, nato pa bodo padavine postopno ponehale najpozneje na vzhodu. Temperature bodo od 16 do 19 stopinj na Primorskem do 23. Jutri bo po večini sončno, več oblakov bo na zahodu.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Afera Fotopap se vendarle seli na sodišče. Za danes ob 13. je razpisan predobravnavni narok za Dušana Smodeja. Ta bo imel možnost, da se izreče o očitkih iz obtožnice, ki ga med drugim bremeni kaznivega dejanja spolnega nasilja. Afero Fotopap so avgusta 2022 na enem od družbenih omrežij sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Celjski policisti pa so bili sinoči obveščeni o poskusu ropa bencinskega servisa na Mariborski cesti v Celju. Neznanec je zaposleni zagrozil s pištolo in zahteval gotovino, ker mu je ni hotela izročiti, pa je na to preprosto odšel. MuHero, rešitev podjetja Hero Labs, pa je prejel naziv slovenski startup leta 2026. Podjetje razvija napredne pametne ovratnice za krave, ki delujejo kot nekakšne pametne ure za živali. Sistem ves čas spremlja zdravje in vedenje krav ter kmetom prek aplikacije in SMS poročil, sporoča podatke o gonitvi ali morebitnih zdravstvenih težavah.
0: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan.
3: Dobro jutro, dober dan.
2: Ja, zobna pasta in cijana.
3: Evo,
2: lepo pozdravljeni na tole sredo 3. junija, s tabo pa sva Ivana in Teja.
3: Ja, in danes sva že govorile o laufanju, ampak Teja, a si ti vedela, da je danes tudi svetovni dan kolesarstva?
2: A kar to, ali kaj? Mm-hmm. Se pravi, danes smo čisto športno barvani, a ne?
3: Ja.
2: Sej drugače pa kolesarstvo se mi zdi, da je tak zelo priljubljen šport v Sloveniji, sploh zaradi naših odličnih kolesarjev, Pogačar pa Roglič.
3: Ja, mislim, to bo definitivno držalo. Drugač pa sem pripravila tri zanimiva dejstva.
2: Rec.
3: O kolesu pa kolesarjenju.
2: Ja?
3: In sicer, kolo obstaja že več kot 200 let in je tak preprost, dostopen in pa trajnosten način prevoza.
2: Uh-huh.
3: Na svetu je skoraj dvakrat več koles kot avtomobilov.
2: Ogromno.
3: Ja, in pa še da tretji. Kolesarjenje ima v bistvu majhen učinek pač pritiska na telo. To je tak šport. Pač,
2: na telo?
3: Mislim, na sklepe bi jaz rekla.
2: Aha, okay, ja.
3: Se pravi, manj obremenjuje sklepe, kot pa jih recimo tek. Mm-hmm. Zato ga veliko ljudi uporablja za rekreacijo ali pa sam za v bistvu prečistiti glavo.
2: Ja, to bi pa držalo. Drugač pa poznamo tudi več tipov kolesarjev. Naprimer, najbolj so zanimiv tisti, ki naredijo v narekovajih mini turco, mm-hmm, 60 km in več. Pa imamo tiste mestne kolesarje, pa gorske norce, ki se spuščajo v dolino, kde so nesmrtni, res kao po dolu, v glavnem ni da ni. Ni da ni.
3: Teja, drugač, a bi ti šla na kakšen Tour de France?
2: Gledat? Mogoče. Kolesart, mogoče rajš Tour de Gostilna.
3: Okay. Pa lej, se tega pa imamo v Sloveniji, kukor češ.
2: Ja, to
3: imamo
2: pa res.
3: Pohode od gorce do gorce, no pa tudi kolesarjenje je valjda en tak slovenski popularen šport. No, v vsakem primeru, dragi naši, kolesari ali pa pohodniki od gorce do gorce, varno na cesti in na vaših poteh.
2: Ja, tako, vsi tisti, ki ste pa za volanih, strpno in previdno, zdaj ker je poletje in bo če dale več kolesarjev na cesti. Lej, vse imamo cajt, vsi bomo prišli, pa tudi če minutko kasnej. Sem strpen.

se številka ena darilo na svetu. Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox

0: informacije.
1: Okvarjen avtobus ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Zastoj na gorenski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Gneča tudi na cesti Izola Strunjanov v obe smeri in na relaciji Šmarje Koper. Zastoj je tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Dopoldne bo še deževno, nato pa bodo padavine postopno ponehale najpozneje na vzhodu. Temperature bodo od 16 do 19 stopinj na primorskem do 23. Jutri bo po večini sončno, več oblakov bo na zahodu.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vseh 15 ministerskih kandidatov nastajajoče Janševe vlade je na zaslišanjih na odborih v parlamentu dobilo zeleno luč. Poslanci bodo o imenovanju nove vlade odločali na jutrišnji seji, na to bodo sledile primopredaje poslov. Potem, ko je policija zaradi suma več korupcijskih kaznivih dejanj pri županu Moravč Milanu Balažicu izvedla obsežne hišne preiskave, je župan zdaj v priporu. Kot je poročal portal N1, je specializirano državno tožilstvo za župana takoj predlagalo pripor, a ga je konec minulega tedna preiskovalni sodnik izpustil iz pridržanja. Kot kaže pa se je tožilstvo zoper odločitev preiskovalnega sodnika pritožilo in s pritožbo uspelo. Za Balažica je bil odrejen 30-dnevni pripor, njegov odvetnik pa zoper to odločitev napoveduje pritožbo. David Beckham bo pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu v Hollywoodu dobil zvezdo na znamenitem pločniku slavnih. Zdaj 51-letni legendarni angleški nogometaš si je to čast med drugim prislužil, ker je pomembno prispeval k večji prepoznavnosti tega športa med Američani.
2: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
3: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
2: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
3: Več na Offroad Running 2026.si.
4: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
5: Za brezskrbne počitnice.
6: ZAMZS Premium. Imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59.450 evrov.
5: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Frajeri in frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
2: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
3: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
10: Jučaj.
9: Več na kovan.si.
11: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grosuplje.
12: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večer ogrila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi šmornom. Se vidimo!
13: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
14: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
15: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
13: Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Radio Frajer, ura je nekaj minut čez deveto in zopet se vam z frajerskega studija javljava Tejo in Ivano.
16: Ja, tako je. In kavice vam ne moramo skuhati, vam pa lahko zavrtimo kapučino od Zvite Feltne. Ja, potem prihaja še Marička Štajerka in Domen Kumer, a ne? Ja, pa... Upamo, da je vaše srce izpolnjeno, se pravi ansambel Vrabci in izpolnjeno srce. Uživajte!

0: čas je za Lucy, Teo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, dragi frajeri in frajerke. Evo, s tabo pa sva Teja in Ivana.
2: Ojla, tako je. 3. junij je že danes in smo že v bistvu pregurali polovico tedna.
1: Jaz sploh ne vem iskreno, kam cajt beži. Presežen, tako korona je bila 2 let nazaj po moji glavi. Še 14 dni nazaj smo se pogovarjali, kje bom za nov let. Zdaj smo pa že na polovic leta.
2: Ej, jaz iskreno ne morem verjeti, kak nerealno hitro gre vse skupaj. Mislim, zdaj kar naenkrat smo že v visoki sezoni veselic. Torej, Teja, kakšni so kej plani za ta vikend?
1: Ivana, team building imamo, a ne? Ja, tako da imamo okay. Skupne plane, ne? Kaj ne sprašuješ?
2: Mislim, sem soboto pa nedeljo, sej veš, to vem,
1: da imamo. To pa ja. To bom pošla na eno veselico. In okay. Ker smo že pri veselica, dej mi povej, kaj je za te dobra veselica? Ker za me, jaz imam kar dosti kriterijev. Dej mi povej ene dva kriterija, ki sta za te. Tako.
2: Dva kriterija, če moram zbrati, bi rekla najprej dobra glasba, da je dobro ozvočenje, ja. Uno, da seka, ne da pač hrišči, ne da je premalo na glas, ampak da seka, da uno, ko plešeš, padeš čist noter. In potem druga, dobra družba. Če imaš ti dobro družbo, pač se imaš itak že v začetku fajn, tako da definitivno to
1: ja, to pa itak. Drugač hrana, pijača, tu itak, meni so pomembna še srečke. Čeprav zdaj jih potanovam, kar zmeraj zamudim, a ne? Ampak mi je pa tudi ful pomemben, kakšen plesišče imajo, kar zelo rada plešem. Ja. In na naš veselici imamo en trik, okay, ker ne vem, zakaj ga drugi ne prakticirajo. In sicer plesišče posujemo z mjuko in pol ful drsi in se da tako lepo plesati.
2: Kera dobra ideja, drugač.
1: Ja, jaz, no, v glavnem zdaj, če gasilci in organizatorji veselic poslušate, mogoče fajn, da če imate tam beton, če na asfaltu plešete, posute z mjuko in se bo ful bolj plesal. Drugač pa meni srce pogrejejo palačinke.

0: Povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer radio.
1: Kdo ne more
0: in v mestu.
1: Pa kdo ne more?

0: mladi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Sladko lice, do moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi jutranje konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, še posebej na upadnicah v Ljubljano. Na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Zastoje na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Izola Strunjano v obe smeri zaradi del. Okvarjen avtobus ovira promet na Primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Sprva bo deževno, popoldne bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblakov bo na zahodu.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po obsežnih preiskavah prejšnji teden je moravški župan Milan Balažič sinoči v spremstvu odvetnika prispel na 30-dnevno prestajanje pripora. Pridržan je bil že ves konec tedna. Ob tem je dejal, da se dogaja globoka država. Postopek poteka zaradi 20 korupcijskih dejanj, tudi jemanja podkupnine. Med drugim sta s partnerko Nino Krajnik, ki je zaposlena v podjetju Termit, to naj bi poskrbelo za podkupnine, dobila novo kuhinjo vredno 26 tisočakov, ki pa so jo kriminalisti že odpeljali. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se bo skoraj 4 leta po izbruhu afere Fotopap začelo sojenje Dušanu Smodeju, ki mu tožilstvo očita spolno nasilje, povzročitev telesne poškodbe ter omogočanje uživanja prepovedanih drog. Smodej naj bi se pred obravnavnega naroka udeležil ter se izrekel za nedolžnega. Za konec pa še v New York, kjer je policija sprožila preiskavo, potem ko se je v zadnjih tednih na družbenih omrežjih pojavilo več videoposnetkov, kako ljudje vstopajo in izstopajo iz kanalizacijskih jaškov. Pod zemljo naj bi iskali dragocenosti, a policija opozarja, da je tak vstop nezakonit, predvsem pa nevaren.

0: mega žura, ne smeš zamuditi.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Mirandru

0: se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 3. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomasnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
0: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktore ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veselih svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena. Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Prihaja Brassfest Medvode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušnar in Godba Medvode. Na to pa nas bo zajel bavarski brass ritem Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
8: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Tako, dragi frajer in pa frajerke, pa smo prigurali do 10 ure do povdan.
10: Še cel dan je pred nami, ja, ampak važno, da nas Ivana tlele to laži, da smo prigurali.
9: Glej, evo, male zmage treba poslavljati.
10: Tako, zdaj le bodo zmage do malce, a ne? Mm-hmm. Drugač pa, lej, pošiljamo vam pa tudi en kup dobre glasbe in sicer zdaj le prihaja meni zelo ljuba. Don Juan, pod oknom sem stal.
9: Taka klasika.
10: Ta je, bi rekla, eda od večnih frajerjev.
9: Ja.
10: Potem ansambl Smeh nesramno premlada. Najprej bomo slišali tudi eno tako za dušo pobožat, Firci in ansambel Nemir Kozovček. Uživajte!

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče med Bistrico sever in Bistrico jug proti Ljubljani ter pred Šempetrom proti Mariboru. Na štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na južni ljubljanski obvoznici je zastoj od Viča proti Kozarjam in naprej na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici ter pred Postojno proti Kopru. Na cesti Izola Strunjan je zastoj v obe smeri zaradi del. Okvarjen avtobus ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Okvarjeni vozili ovirata promet na vzhodni mariborski obvoznici pred Slivnico proti Ljubljani ter pred Rogozo proti Dragučovi. Sprva bo deževno, popoldne bo dež ponehal, jutri bo sončno, več oblakov bo na zahodu.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Začenjamo v Veliki Britaniji, kjer odmeva nasilje policije nad 18-letnikom. Tega so po krivem aretirali, čeprav je bil v resnici sam žrtev napada. Kot razkrivajo posnetki, pa je mladenič, ko je bil v lisicah, večkrat povedal, da je zaboden in da ne more dihati, a ga policisti niso poslušali, fant pa je umrl. Zaradi tragičnega dogodka, do katerega je sicer prišlo že decembra, so včeraj tam pripravili shod, kjer pa so izbruhnili izgredi med protestniki in policijo. Ljubljansko okrožno sodišče je Ljubljančana, ki je marca 2023 zanetil več požarov na ljubljanskem Rožniku, obsodilo na leto in dva meseca pogojne zaporne kazni. Kazen je pogojna, ker je kaznivo dejanje ostalo pri poskusu in ker moški prej še ni bil kaznovan. Neka Nemka je v 367 dneh pretekla prav toliko maratonov, torej vsak dan enega, a izziva še ni konec, saj želi ultramaratonska tekačica preteči skoraj 500 maratonov v prav toliko dneh, a do absolutnega rekorda jo loči še precej kilometrov, saj je Španec zaporedno pretekel kar 607 maratonskih razdalj.
3: V soboto 6. junija ob 20. uri vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
4: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
5: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Frajeri in frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst. 5. in 6. junija v Aquaromi.
5: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
7: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
8: Živite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
3: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
9: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
10: Kako pa zveni vaša sprostitev?
11: Savne in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
12: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
0: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Ne vodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani, na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Kozarjam, na zahodni od Brda proti Kozarjam in naprej na primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici ter pred Postojno proti Kopru in Ljubljani. Zastoj je še na cestah Lucija Izola zaradi del ter na cesti Šmarje Koper. Popoldne bodo razen na jugozahodu padavine slabele in ponehale, jutri bo sončno, več oblakov bo na zahodu države.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na zadnji seji se je sestala vlada Roberta Goloba. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Ministri iz kvote Svobode so ob prihodu na sejo ocenili, da so delali dobro in da svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Tako je infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek izpostavila rekordna vlaganja v infrastrukturo.
2: Na železnicah drugi tir, železniška postaja se končuje, tretjo os smo premaknili z mrtve točke, sprejeli nov zakon o letalstvu, tako da kar nekih stvari.
1: Po prvi vladi Janeza Janše bo to šele druga vlada v zgodovini samostojne države, ki je uspelo celotni štiriletni mandat izpeljati v nespremenjeni koalicijski sestavi ter brez hujših pretresov ali resnih koalicijskih kriz. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj je poslabšala gospodarske obete za Slovenijo. Napoved rasti za letos je znižala z 2,3 na 1,9 odstotka. Rast bo poganjalo predvsem domače povpraševanje. Za hudo bolnega Jako, ki ima hudo genetsko bolezen Duhenova mišična distrofija, so uspeli zbrati 2,5 milijona evrov. Oče devetletnika pravi, da bodo čez dva tedna odleteli v ZDA, kjer bo Jaka 23. junija prejel zdravilo.
0: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: www.sparter.si.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 3. junija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Liter polnomastnega alpskega mleka 41% ceneje. Izdelki Alofix pa s kar 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

0: žura, ne smeš zamuditi.
1: Vsak dan v tednu je drugačen, samo sreda je vedno enaka. Super!
2: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.
3: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan.

0: se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
6: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: radio. Najbolj ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na Dolenjski avtocesti je zaprt vozni pas med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju, zaradi nesreče nastaja zastoj. Na Štajerski avtocesti je promet oviran pri uvozu Domžale proti Celju. Na cesti Ptuj-Senarska pa je med Desternikom in Ločičem močno oviran promet, prav tako zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Zastoj je na Primorski avtocesti od Ljubljane proti Brezovici v smeri Kopra, pred Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Gneča še na cestah Lucija-Izola zaradi del ter na cesti Šmarje-Koper. Popoldne bodo razen na jugozahodu padavine slabele in ponehale. Jutri bo sončno, več oblakov bo na zahodu države.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada Roberta Goloba se je sestala na svoji zadnji seji. Pred medije so stopili nekateri ministri, pa tudi premier Robert Golob.
2: Slovenija je danes v dobri kondiciji zato, ker se pred krizami nismo nikoli umaknili, ampak smo z njimi upravljali. Ker smo zaščitili ljudi in podjetja, ker smo vlagali v znanje, znanost, infrastrukturo, zdravstvo, razvoj in odpornost. In ker smo tudi v najtežjih trenutkih verjeli, da država ne sme samo gasiti požarov, ampak mora ves čas graditi prihodnost.
1: Po poročanju Necenzurirano naj bi poslanec Resnice Boris Mijić delavcem svojega podjetja Progros dolgoval več 10 000 evrov. Nekaj 10 000 evrov pa Mijić menda dolguje tudi državi. Na nenapovedan obisk Ukrajine je prispel generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Do obiska Kijeva prihaja potem, ko je Rusija včeraj izvedla smrtonosne napade na mesto. 7 ljudi je umrlo, 89 je bilo ranjenih. Največja družba v Sloveniji je lani po lestvici financ ostala Krka, sledila sta Dars in Petrol. Najboljša družba pa je bila Kolektor Etra. Leto izbruha trgovinske vojne je prineslo skromnejšo rast prihodkov, višje stroške dela ter storitev in razslojevanje med podjetjem, ugotavlja lestvica Top 101.
0: Frajeri in frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
3: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
0: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si. Big

0: trenutko, ne zamudite. Wow, Big Bang!
1: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktorje ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
2: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
0: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
3: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
4: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
3: Več na offroadrunning2026.si.

iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.

0: prometna informacija.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani, med Zadobrovo in Domžalami pa proti Celju. Na dolenski avtocesti je zastoj med Grosupljim vzhod in Višnjo goro proti Obrežju, na gorenski avtocesti pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na primorski avtocesti je zastoj od Ljubljane proti Brezovici, pa med Razdrtim in Postojno ter med Uncem in Postojno. Gneča še na cestah Lucija Izola v obe smeri zaradi del ter na cesti Dragonja Šmarje Koper. Popoldne bodo razen na jugozahodu padavine slabele in ponehale, jutri bo sončno, več oblakov bo na zahodu.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada Roberta Goloba se je sestala na svoji zadnji seji. Po 4 letih pravijo, da je Slovenija v dobri kondiciji, premier Robert Golob.
2: Je Slovenija država, ki zna stati sama na svojih nogah. Tukaj živijo dobri ljudje, imamo odlično znanje, močno skupnost in predvsem jasno prihodnost. Slovenija je v tem negotovem svetu ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino.
1: Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj je poslabšala gospodarske obete za Slovenijo. Napoved rasti za letos je znižala z 2,3 na 1,9%. Zaradi vojne na Bližnjem vzhodu je OECD oslabil tudi svetovno gospodarsko rast. Če dogovora o premirju ne bo do konca leta, naj bi svet čakal še večji gospodarski šok. Družba 2TDK je vložila zahtevo za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja za usporedni levi tir na železniški progi med Divačo in Koprom. Gradnja bi se začela prihodnje leto, končala pa leta 2030, pri tem pa bo treba zgraditi več viaduktov, mostov in predorov. Med Mehiko in ZDA so odkrili tunel za tihotapljenje drog, opremljen z razsvetljavo, prezračevanjem in transportnim sistemom dolg 600 metrov, ki je povezal Tijuano in San Diego. Mehiške oblasti so aretirale 4 ljudi, ki so jih obtožili, da so tihotapili kokain vreden $45 milijonov.
3: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Center.si.
1: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.

0: na Petroli. Začnimo poletje skupaj. Se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: V soboto 6. junija ob 20. uri. Vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
3: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
0: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasuplje.
4: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večero grila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi šmornom. Se vidimo!
5: Na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
6: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na Evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
5: Več na Offroad Running 2026.si.
7: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
8: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
9: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
7: Poganjamo neustavljive. Petrol.

0: Mega žura, ne smeš zamuditi.
1: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Radio Frajer poslušate, dragi frajeri in frajerke, in z vami sva v tem popodnevu Lucy in Teja.
3: Hej.
2: Zjutraj je bila z vami še Ivana in Teja, oziroma Teja, kar ostaja. Cel
3: ja,
2: dan.
3: Jaz ustrajam, jaz sem tlele ken spomenika, ne?
2: Inventar. Veš pa, spomenike imamo radi, vsake tog časa jih je treba spucati, ampak lej, ostajamo na Radio Frajer in ob dobri glasbi. Teja, kaj nas čaka?
3: Ja, čaka nas Don Juan, povej mi Marina, pa ansambel Stil, a čuteš, najprej pa bomo slišali ansambel Petan in Moj kombajn.

0: To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, dragi frajeri in frajerke.
2: Hello, hello.
1: Ja, danes obeležujemo kar dva športna dneva. Svetovni dan teka in pa svetovni dan kolesarstva.
2: Opa.
1: Ja, zdaj o tej temi sva se z Ivano že pogovarjala dopoldne, no me z Lucijo pa popoldne nadaljujemo to temo.
2: Evo, in jaz imam veliko zapovedati, ne, če smo že pri kolesarstvu, tako kot si omenila. Se mi zdi, da se Slovenci lahko kar malo pohvalimo.
1: Ja, no. Iskreno, glede na to, kako majhna država smo,
2: ja,
1: imamo kar nekaj športnikov, na katere smo lahko res ponosni.
2: Mislim, predvsem pri kolesarstvu, ne? Tadej Pogačar, pa Primož Roglič, to sta že tako skoraj svetovni znamki.
1: Ja, ne skoraj, ampak v svetu kolesarstva sigurno.
2: Ja, definitivno. Meni je najbolj fascinantno to, da ljudje prostovoljno gonijo bicikl v hrib.
1: Ja.
2: In to ne tako 5 minut, a veš, kaj imam jaz do doma z biciklami z trgovine. To tako več ur. To njim ni neka kazen.
1: Ja, jaz se čist strinjam s teboj. Ampak kapo dole, res sem, ki tečete, kolesarte. Ali pa ste danes naredili saj nek sprehod. Ker, okej, ni treba, da je lih Tour de France, ne? Že to, da se malo premaknemo. Je neki, a ne?
2: Je neki in tudi midve bomo mogli danes malo premigati na eni ritki teja. Tako da, po 6 uri, ko se poslovive, kam greve na Šmarko?
1: Ja.
2: Na Limbarsko goro.
1: Dej, ne bomo preveč obljubljale. Neki
2: Nekaj se zdaj izgovarjati. V glavnem, midve se bove zmenile, vas pa čaka sama dobra glasba. Pa če se don še niste premaknili, pejte, dan je še dolg, tudi vreme ni važno je, kakšna je obutev. Ne?
1: Tako.
2: Če se pa premaknete sam do hladilnika, je pa tudi to nekaj.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Povej na

0: Sreća zabavo. Naravno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ne budi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastoji so pred predorom Karavanke proti Avstriji, od Podotika mimo Koses in Kozari, na ljubljanski obvoznici od centra mimo Brezovice proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Logatcem in Ljubljano, med Malencem in Šmarje Sapom proti Novemu mestu, med Zadobrovo in Sneberjami proti Celju, med Ravnjami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pred prehodom Šentilj smeri Avstrije proti Sloveniji ter do priključka Šentilj proti Mariboru, na cestah Lucija Izola v obe smeri, Lesce Koper na regionalni cesti Šentilj Pesnica. Padavine bodo oslabele in do večera ponehale, oblačnost se bo otrgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe, pihal bo severni veter, na primorskem šibka burja. Proti večeru bo veter oslabil, temperature se bodo povzpele do 19, na primorskem do 23.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je po skoraj 4 letih od afere Fotopub začelo sojanje Dušanu Smodeju. Obtoženje spolnega nasilja, povzročitve telesne poškodbe in omogočanja uživanja prepovedanih drog. Danes ga na predobravnavnem naroku ni bilo, zato je sodišče zaradi prepozno vročenega vabila obravnavo preložilo na 3. julij. Tožilstvo opozarja, da bi lahko predlagalo pripor, če bi ocenilo, da se obdolženi izmika postopku. NATO je v pristanišču na severu Poljske začelo letno obsežno pomorsko vojaško vajo, v kateri sodeluje več kot 30 plovil iz 15 držav in okoli 6000 vojakov. Glavna poudarka dvotedenske vaje sta zagotavljanje varnosti pomorskega prometa v Baltiku in odvračanje. Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Zaradi praznika in dela prostega dneva v več evropskih državah bo že jutri dopoldan močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Promet bo glede na lepo vremensko napoved dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk.
3: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan.

0: se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
2: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Frajeri in frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst. 5. in 6. junija v Aquaromi.
5: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
4: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
9: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Čau, bau, mjau, dragi moji. Na Radio Frajer ste z vami, sva Lucy in Teja.
12: Hej.
11: In to mi Teja vsako jutro ali pa popovdne reče, ko pride v studio. Čau, bau, mjau, mačkice.
12: Ja, zdaj me je zatožila, veš, me bo kjer za čudno mejo, ampak
11: ne. Ne, sem rekla, da bom ta čuden pozdrav uporabila tudi na vas, dragih poslušalcih, ker zdaj le pridejo firci, ne zbudite me, da se malo zbudite. A veš?
12: Tako da dobro jutro, če se vam spi.
11: Pa ne popovdne, Taja, kdo spi popovdne?
12: Ja, men se učki zapirajo, veš, tudi ko vozno, men se spi.
11: Upam, da se vam ne spi med vožno, če ste se pa lih zbudili, če ste prejšnji dan delali nočno, pa dobro jutro.

0: je Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi frajer in frajerke, še posebej pa dober dan tistim, kar radi kolesarite.
2: Ja, dober dan pa zato, ker je danes vaš dan. Danes praznujemo svetovni dan kolesarstva.
1: No in že o tem smo prej mečkem govorili, ne? Omenili smo tudi dva vrhunska športnika oziroma kolesarja, ki mislim, da jo vsi poznate, torej Primož Roglič in pa Tadej Pogačar. Vsa čast res kapo dol. Je pa res, da imamo v Sloveniji ogromno vrhunskih kolesarjev in zato smo se s tejo odločili, da vam zdaj našteje par njih, ker niso toliko po medijih, so pa prav tako zelo uspešni in omembe vredni.
2: Ja, naprimer Matej Mohorič, ki je bil zmagovalec prestižne klasike Milano Sanremo, imel je tudi etapne zmage na vseh treh Grand Tourih, je pa tudi svetovni prvak v gravel kolesarstvu.
1: Evo, Mateja smo omenili, da pa ne ostanemo samo pri moškem spolu. Urška Žigart, večkrat državna prvakinja in redna članica reprezentance. Tanja Žakl, Evgenija Bujak in pa Urša Pinter so tu take prave zastopnice.
2: Pa omembe vredni so še Jan Tratnik, pa Luka Mezgec, pa Jan Polanc. Seveda ne moramo omeniti vseh legend, ki so kolesarili in še vedno kolesarijo.
1: Lahko pa se jim zahvalimo za tako uspešne rezultate v svetu in pa za to, da so našo Slovenijo ponesli med ljudi.

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si

0: akcije.
1: Nesreča na južni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu. Zastoj so pred predorom karavanke proti Avstriji, na cestah, ki vodijo iz mestnih središče na mestnih obvoznicah, pred Stovinsko Bistrico jug proti Mariboru, pred prehodom Šentilj smeri Avstrije proti Sloveniji, ter do priključka Šentilj proti Mariboru. Na cestah Lucija Izola v obe smeri, Lesce Bled, na regionalni cesti Šentilj Pesnica. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Vrhniko proti Ljubljani, predmet na vozišču pa pri priključku Vipava proti Vrtojbi. Do večera bodo padavine ponehale, oblačno se bo trgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Temperature se bodo povzpele do 19, na Primorskem do 23.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je poslankam Svobode očital pocestniško obnašanje. Iz vrst Svobode pa se vrstijo ostri odzivi, njihov prvak Robert Golob je napovedal, da bodo sprožili ustrezne postopke.
2: Glede vulgarnosti posameznih poslancev in poslank ne bom jih komentiral, bom pa napovem pa že sedaj, da bodo najverjetneji tisti, ki se počutijo prizadeti zaradi teh vulgarnosti, sprožili ustrezne postopke in očitno se slabe navade hitro prijemljajo novih poslancev in prav je, da za njih tudi odgovarjajo.
1: Stevanovičev zapis so obsodili tudi v Levici in SD, saj da takšne besede ne pritičejo drugi najvišji funkciji v državi. Pri gradnji nove železniške postaje v Ljubljani so dosegli nov mejnik. Nosilni del konstrukcije novega nadhoda je zaključen. Na južnem delu nadhoda pa trenutno montirajo stekleno streho in fasado. Evropski proizvajalec letal Airbus je testiral prvo od 12 predelanih letal A350, ki jih bo avstralska letalska družba v prvi vrsti uporabljala za neprekinjene ultradolge lete med Sydneyjem in Londonom ter Sydneyjem in New Yorkom. Neposrednih letov med vzhodno obalo Avstralije in Evropo še namreč ni.
3: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktore ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Prvi Brass Fest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni Agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.

0: zagotovljena.
1: Hervis se postavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
3: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
2: Več na offroadrunning2026.si.

0: žura, ne smeš zamuditi. Super sreda, super cena. V Meku kepa.
1: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
0: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
1: Poganjamo neustavljive. Petrol.
2: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Ja, tako je, dragi frajeri in frajerke, tole je Radio Frajer in s tabo sva Lucija in Tejo.
4: Hello, hello, z vami pa je tudi dobra slovenska glasba, kmalu pride Sladki greh in njihov frajer, Rauberi, sosedu Petelen in pa ansambl Simpatik Dobravila. Uživajte. Uživajte.

0: To so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: Hej!
1: Hello, hello!
0: Ja, tako je, sreda je, dragi naši, 3. juni in jaz upam, da že imate plane za konc tedna.
1: Mislim, mi dve jih definitivno mava, ne? Nekaj tudi skupnih, a ne to
0: ja? Ja, tako je. V petek imamo na radiju prvi team building v firmi.
1: No, lej, za me lih ni prvi, ne, ker sem mečkan več let že v tej firmi, zate pa za Ivano pa... Je prvi in jaz upam, da sta pripravljeni.
0: kako to misliš? Sej, kva, to malo popijemo, malo pojemo, pa kakšno igro za povezovanje?
1: Ja, igra za povezovanje. Predvsem to, rada bi se pa ustavila na podarku mal popijemo, mal pojemo, a ne?
0: No, bomo videli, kako se bo razpletlo, a ne? Smo pa tudi vas vprašali, kakšne imate kaj plane za vikend in tole so bili vaši odgovori.
1: No, Mojca naša je napisala na naš Instagram Radia Frajer, da gre v gore.
0: O, lepo, ej, vreme če dole lepš, tako da...
1: Sva kar malo fauš, Mojci naši,
0: tako,
1: ne?
0: Tako, uživej.
1: Potem Primož pravi, da gre, oziroma ne, da gre, ampak da mora pokositi travo in da kamer ne gre.
0: Priden, take rabimo, to delovne roke rabimo, bo pa na primer Jernej čist druga scena.
1: Ja, ne? Kaj pa Jernej prav?
0: Jernej pa prav.
1: Jernej!
0: Da boš,
1: Jernej, prid domov, Jernej!
0: No, lih to ne bo, Jernej pravo, da boš na veselico in da bo k Kristo shodil 3 dni domov.
1: Ej, noben mu ne zavidam, čeprav Primoža bi pa lahko malo poklicala. Kaj pa, če mu pišem iz Instagram profila Radia Frajer, da še men začne kositi travo?
0: Dajmo.
1: A?
0: Dajmo.
1: Primož, če tole poslušaš, če dobiš najino sporočilo s tejo, upam, da imaš za vikend dosti cajta, da prijaš še moj... Ne, to se narobe.
0: Travo, ko si, to se narobe sliš.
1: To se narobe sliš, pač moj vrt.
0: to se narobe sliš.
1: Ne, ni.
0: Gremo na glasbo, v glavnem, Primož, tipa, sej si slišal, kar si imel zaslišati.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na južni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu. Zastoji so pred predorom karavanke proti Avstriji, na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, pred Stovinsko Bistrico jug proti Mariboru, pred prehodom Šentilj smeri Avstrije proti Sloveniji, ter do priključka Šentilj proti Mariboru. Na cestah Lucija Izola v obe smeri, Lesce Bled, na regionalni cesti Šentilj Pesnica. Do večera bodo padavine ponehale, oblačno se bo otrgala, le na jugu se lahko še pojavljajo posamezne plohe. Temperature se bodo povzpele do 19, na Primorskem do 23.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Kljub temu, da bo slovenski javnofinančni primankljaj po napovedih letos presegel mejo 3% bruto domačega proizvoda, po mnenju Evropske komisije za zdaj ni razlogov za sprožitev postopka zaradi presežnega primankljaja proti Sloveniji. Bi pa se to lahko zgodilo jeseni, če slovenska vlada ne bo sprejela ustreznih ukrepov. V Tirani je včeraj več tisoč ljudi protestiralo proti obalnemu turističnemu kompleksu na tamkajšnjem otoku, ki naj bi bil povezan z zetom Donalda Trumpa. Protestniki so od albanske vlade zahtevali blokado projekta, ki je sprožil zaskrbljeno zaradi okoljske škode in korupcije. Na novih funtih bi namesto zgodovinskih osebnosti lahko bile živali. Pristojni so namreč začeli enomesečno javno posvetovanje, katere prosto živeče živali v Združenem kraljestvu naj bi bile namesto dosedanjih zgodovinskih osebnosti upodobljene na novih bankovcih za 5, 10, 20 in 50 funtov. Obenem pa bodo tudi okrepili zaščito bankovcev pred ponarejanjem.
3: V soboto 6. junija ob 20. uri, vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
5: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
6: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
7: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
8: Tok, tok.
9: Kdo je?
8: Meni.
9: Kako te ni, če pa si?
8: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
9: Seveda, saj je sreda.
8: Super sreda, super cena.
10: Frajeri in frajerke, čas je za fešto. Rimske so fejst, 5. in 6. junija v Aquaromi.
6: V petek norimo z Modrijani, v soboto pa z vročimi učiteljicami.
10: Čaka vas še golažjada, odbojke na mivki, zabava za otroke in zabaviščni park. Vstopnine ni.
7: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Radio Frajer.
1: Lucy in Teja sva z vami v tem lepo podnevu, seveda pa je z vami tudi sama dobra slovenska glasba.
2: Ja, tako je, in zdaj le bomo slišali Dejana Vunjaka, Tina, da je umakni telefon, pa ansambel Aktual Nina.
1: Marička sveta same punce.
2: A ne, evo, kašne muze smo ženske, a ne. Pa ansambel Saša Avsenika slišimo najprej in skozi leta.
1: Pa nima tazga naslova.
2: Ne.
1: Mogla bi biti, ne vem, Tina, Nina, pa...
2: Špela ali pa nekaj.
1: Pa ne rima se to. Tina, Nina...
2: Lina.
1: Lina.
2: Lina.
1: Tina, Lina. Tina, Lina. Uživajte.

0: Marjeta, vuč ugasni.
1: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Hello, hello.
3: Hey.
2: Na Radio Frajer ste in danes se Tejo že cel popovdne pogovarjava o kolesarjenju. Mm-hmm. In jaz mislim, da lahko rečem, da je to naš tak tradicionalen slovenski šport.
3: Ja, točno tako. Poleg hribolazenja pa udeleževanja veselice, tole kolesarjenje je kar popularno, ne?
2: Ej, tako popularno, da so mu dal kar svetovni dan.
3: Mm-hmm.
2: In ne bote verjeli,
3: ja,
2: ta dan praznujemo danes.
3: Ja, res je. Danes je in zato so vam tudi pripravili tri ideje, kam lahko greste kolesart, glede na vaše kolesarske sposobnosti.
2: Tako je. Prva je za vse tiste družine in tiste, ki kolesarte bolj turistično, tako kaj jaz pa Teja, a ne?
3: Ja.
2: Imenuje se Pot zdravja in prijateljstva. To je nekdanja železniška proga med Trstom in Porečem. Velja za eno najlepših kolesarskih poti v Sloveniji. Pot vodi skozi tunele, viadukte, ob naši slovenski obali in pa mimo sečoveljskih solin.
3: Ja, in za vse tiste, ki pa se radi matrate in je pa vzpon na Vršič obvezan.
2: Ne, pa če mi plačaš, ne grem.
3: Tud men, ne.
2: No, za vse tiste, ki pa si tega želite, pa?
3: Pa pejte, ne, je pa obvezno. Sledi pa lahko tudi spust v dolino Soče proti Bovcu in Kobaridu.
2: Vidim, ker, da še nisi bila, ker tudi nas znaš povejati, ne?
3: Ne, bila sem, ampak z avtom, a tu šteje.
2: Mislim, meni se zdi, da je to res ena čudovita kolesarska tura in vredno ogleda za tiste, ki ste pravi kolesari. No, ko pa že omenjam tiste prave kolesarje, vam kot zadnjo priporočava večdnevno kolesarsko pot, za katero še mogoče niste slišali. Imenuje se Julijana Bike. To je 290 km dolga krožna gorsko-kolesarska pot. Sem mislila, si rekla au.
3: Ne, pač dolg se mi zdi.
2: 290 km?
3: Ja, ogromno.
2: Pa sej to ni vse v enem dnevu, ne?
3: Ja.
2: Razdeljena je na 7 etap, torej 7 dni, poteka po makadamu in asfaltu, ter je namenjena tako fizično pripravljenim kolesarjem. Poteka pa to okrog Julijskih Alp.
3: Marička, v glavnem, jaz vem, katero bi izbrala zame, če bi že mogla zbirati nekje, ne?
2: No, to je,
3: pa mislim, da ne rabim poudarjati, da ne kolesarem.
2: Torej bo šla ob morju.
3: Ja.
2: Ja, na pot zdravja in prijateljstva.
3: Tako.
2: Mogoče ne celo, mogoče se ostaviš.
3: Z električnem. Ne, hecam se, ne,
2: to Porto bi šlo. Ali sam do Porto Rožu na en sladoledek, pa to je to.
3: Ja, to bi pa šlo, to bi pa šlo.
2: A veš, kaj pa jaz mislim?
3: Kaj?
2: Katerokoli pot izbereš, ali pa kolesarsko progo, ni važen. Važen je, da eno izbereš in da želiš dan preživeti v naravi in na svežem zraku. Jaz mislim, da je to vse, kar rabiš.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah, na cestah Lucija Izola v obe smeri, na cesti Šentil-Pesnica, pred prehodom Šentilje smeri Avstrije proti Sloveniji, do priključka Šentil proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Kastelec proti Ljubljani, med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani, na ljubljanski južni obvoznici med Centrom in Rudnikom proti Malencem. Zvečer bodo padavine povsod ponehale, oblačno se bo trgala, po noči se bo razjasnilo, jutri zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Prvaki dosedani vladni strank menijo, da jih bodo tudi v opoziciji družile nekatere teme in nadzor nove oblasti. V sodelovanju z njo izražajo nekoliko različne poglede. Šefa Svobode Robert Golob in Levice Luka Mesec dvomita v iskrenost namena o partnerstvu za razvoj. Prvak SD Matjaž Han pa je bolj previden, saj da je prehitro govoriti o tem.
2: Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja. Te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
1: Državni zbor bo tako na jutrišnji seji potrjeval novo ministersko ekipo, četrto pod vodstvom predsednika SDS-a Janeza Janše. Letalo izraelske družbe, ki bi moralo danes pristati na Brniku, je bilo preusmerjeno v Zagreb. Slovenske oblasti pa naj bi zavrnile dovoljenje za pristanek. Pri kontroli zračnega prometa Slovenije so pojasnili, da nimajo podatkov o letih med Tel Avivom in Ljubljanom, ki naj bi potekali ta teden. Sever Rima je prizadelo silovito neurje, razvil se je tudi tornado, ki je povzročil pravo razdejanje. V nekaterih soseskah so zaradi neurja in poplav vozniki obtičali v avtomobilih. Nevihte in poplave so zajele tudi nekatere druge dele Italije, predvsem Furlanijo in Toskano.
3: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.

0: se vidimo 5. junija u Zbiljah.
1: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
2: Jučaj.
1: Več na kovan.si.
0: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktore ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
4: Pripravljeni na nepozaben večer. PGD Gabrovka vas v soboto 6. junija od 20.

0: Zabava je zagotovljena.
1: Kako pa zveni vaša sprostitev?
2: Sauna in masažni bazeni JJSPA. Za sprostitev doma na jjspa.si.
3: JJSPA. Blagovna znamka Trgovine Jana.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasuplje.
7: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večer ogrila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi šmornom. Se vidimo!
8: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Ura je nekaj minut čez šesto.
10: Opa.
9: Evo, in že sred tedna smo v bistvu, a ne?
10: Ej, sem mislila zdaj nadaljevati za eno rimo.
9: Ja, povej.
10: Ura je nekaj minut čez šesto. In nisem se mogla spomniti v teh dveh sekundah, ko si ti to povedala.
9: In Lucija bo šla čez cesto. Wow. Men te rime ne grejo, Ivana nama pali, v glavnem
10: Ivana
9: ne nam zamer.
10: Ivana nama pali, tako je, tako je.
9: Ivana je tista pesnica v naših skupini.
10: Ivana je pesnica, ampak imamo pa tudi veliko dobrih pesnikov in pesnic.
9: Ja.
10: Na Radio Frajer, ki so napisali komade.
9: Ja, ko gre malo beluše iz akanajne rime. V glavnem zdaj bomo pa slišali kar nekaj od njih, ne? In sicer kaj bomo slišali? Fehtari, kjer nageljni cveto, pa raubari, ki se prijatelji v kop naberema, pa ansambl Tomaža Rota in Nika Svetlin. Ljubezen mamina.
10: No, to je tist, ki je pa napisal Ljubezen mamina, ne?
9: Kapo dol.
10: Kapo dol, pa res je znal rimat, ker jaz ne bi spisala tazga komanda.

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Pred nami je eden najbolj prometno obremenjenih koncev tedna. Zaradi praznika in dela prostega dneva v več evropskih državah bo že v četrtek dopoldan močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Promet bo glede na lepo vremensko napoved dodatno povečan v okolici turističnih in izletniških točk. Četrtek bo sončen, čez dan bo nastala kopasta oblačnost, ki je bo več v hriboviti kraj zahodne Slovenije. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. Temperature se bodo povzpele do 26.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Ob koncu mandata se je Robert Golob zahvalil državljanom za njihov prispevek in poudaril, da je največja moč Slovenije v ljudeh. Podpredsednik vlade Matej Arčon pa je izpostavil, da je vlada ves čas gradila na dialogu z ljudmi, stroko in socialnimi partnerji.
3: Obljubili smo dialog in smo ga izpeljali. Tudi ko je bilo težko. Najprej seveda dialog znotraj koalicije, ker smo znali ohraniti razlike, ker razlike so dragocene. Ampak najti dogovor. Na to s socialnimi partnerji, stroko, s civilno družbo in seveda z državljani.
2: Tako Arčon. Vladni predstavniki so ob tem priznali tudi napake, a poudarili, da so ves mandat delovali v dobro državljanov in ostali zvesti svojim vrednotam ter ciljem. V Veliki Britaniji je val ogorčenja sprožil posnetek ravnanja policistov v posredovanju v Southamptonu, kjer je Sikh zabodel 18-letnika in ga lažno obtožil rasnih žalitev. Policija je smrtno ranjenega uklenila kljub njegovim opozorilom, da je bil zaboden. Morilec je bil v ponedeljek obsojen, v mestu pa so izbruhnili protesti proti policiji. Občina Ljubljana in Pošta Slovenije sta začeli pilotni preizkus asistirane robotske dostave na območju za pešce, s katero med drugim naslavljajo izzive trajnostne mobilnosti in pomankanje kadra. Vozilo bodo zdaj en mesec pilotno testirali v središču prestolnice, sčasoma se bo projekt razširil še v druga večja mesta po Sloveniji.
1: Po službi gre Frajer Radio z vami domov ali v oštarijo.
0: Varno, veselo.

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkar darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: večer se zgodi pravi frajerski party samo na Frajer Radio.
1: Ko sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

za upal, sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: od prve pulke do zadnje balade.
1: Frajerski party je vedno s tabo.
2: Sanči J.